Tu facevo in tema pomeo, ciò prima male, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vimeo nga vimeo. Chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Vime unga vime u, kame veyen tun nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, vilche mu mai tamu pe, tupachi du. Ye ye li bon tu mo me ye tu mo me un alto va malimon nga tu ye ma pu malimon nga tu va me o king ki pe nga ta mon tu al ko tu nge pe nga ta mon u chan ale mai ta mu pe pil tu nge me un alto va ki nge le ta mon tu wo Kimele nga ngalam, kumefele tua lunga inchi, poyento ngomole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. En el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimo te más que no han la laima un puta que bebe acupen a vechido vachido en tema pome que yo con un mulo en ay ay Kaman tu ne moai, veime unga veime unga veime. Konai nga konai, filon kome unga, pilpiu keme unga. Tuchi nga wanye yaulu, tuchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga ni weta kedu. Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan un amuleto ahí, tañifo que me felen me ubi. Chingave muechi, tu munga yuli, y chinta niño que mapu, que malo ngañi pufato. Malung ang ipo po niya. Bimeo nga bimeo, kinyero pol, kinyechalin meo, kinyepo yento ko meo, yento nga fiyanto, halok le halokanto.

Το βατσί γουέντε μα από μεού Τσοπί γαμολί Τσοπί μονιέν και μαϊ Το βατσί γουέντε μα από μεού Κομε αλκίν το αβί Κομε λελού λαβί Κομε γίνα ρομένα Βιμεούγα βιμεού Chipaya inga dugu, chipaya inga angala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tu ai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tuachi dugu. Ye ye li bon to mo me ye to mo me un alto va Malimon nga tu el mapu Malimon nga tu va me O king ki pe nga ta mon do Algo tu nga pe nga pa mon lo chat Vale mai ta mo pe Fil tu nga me un alto va Ki miele ta mon tu do Que me le ngangla Que me fele tu alunga in chi Poi en tu ngomo le tu ai Il cu le ngamo le Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre che nga dhu Ocho pe nga ma pu Keng lam me, wen ukal fu wen ome u, afkin tulimun taimun, tuma ke longang lam gaimun, uputa ke bebe, aku penga pecido, paci bente ma pume, kisukunu mulu inayai. Kamantu nemo ai Veime unga veime Veime unga veime Konai nga konai Filon kome unga Pilpiu keme unga Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedoko Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi, que hay en me. Hay escal un amuleto ahí, tañi fuku me felen me. Chin ave muechi, tu un ayuli. Chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ani po punye, meu nga meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento nga fi yento.